0: ښه راغلاست رادیو ډی سی ته. بونجو ا توس چې رادیو ډی سی
1: ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون ټون